Vychádzať z rezultatív rozsledenia i z informácií tajných služeb. Berlín v reakcii ohlosil zatvrťa rosejského konzulátu v Boni i rosejského kultúrneho centra v Berlíni. Tak samo Berlín informoval, že toto komplot bol časťou širšieho a takého širšej schémy rosejských hybridných operácií v Európe. Rosia dementovala Nemecko obvinenie jak nepredložené i obvinila Berlín z falzifikácií dokazov cieľom zvalety venu za ataku na Rosiu. Všetko toto vohlošenia nemeckého kancelária Merca o tým, že Nemecko sa má znova stať vedúčou vojenskou mohúčosťou v Európe, sa teper protavľujú do praktik, povie Lavrov. Vlastno ide o počatok reálnej vojny v hosteli generálneho konzula z Bonnu, zapierajúť ruské dým v Berlíni. Spomenám sobie, že pred začiatkom druhej svetovej vojny znova chotiať vojnu, povie Lavrov, reportérovi državnej televízie, obvinil Nemecko z nacizmu i dodal, že rosejské väčšina z toho zrobiť adekvátne zaključenia jak reakciu na to, čo zrobila podľa nich nepravom nemecká vláda.

V sobotu v Belehradi prochodila spomenová pódia na česť bolšoho komandanta armii Republiky Srbskoj Rádka Mladiča, na ktorý brali účasť desiatko bolšoch vojakov, členi rodina i úradníkov. Jeho pochoron má prochodit, jak raz dnes informuje agentura AFP. Mladič mer 27. augusta u arešti v Házi u vici 85 rokov Medzinárodnej karnej tribunál pro bolšu Jugoslaviu ho odsudil u 2017 roci na doživotnú karu, doživotný arešt za genocidu i vojnový zločin počas vojny v Bosni v 90. rokoch 20. storitia. Po 16 rokoch, koli vlastne vtíkal pred spravodlivosťou, ho zatrimali v Serbii u 2011 roci. Mladič bol odpovedný za vlastne toto obklúčenie Sarajeva i za masakr v Srebrenici z roku 1995, kde bolo zabitých 8000 bosňanských mužov i chlopcí. Medzinárodná justícia to označila za genocidu. Mladičov vojnový zločin počas rozpadu bolšej Jugoslávy mu v medzinárodných médiách prenesli také imia, že Mňasar z Bosn. Jeho telo prevezli u četver do Serbii vládnym špeciálom, znači litakom, špeciálnom vládnym. Truna bola zakrytá flagami i bola prejatá s vojenskými čestovaniami. Mladičov v ponedeľok, znači dnes, majú pochovatý na Belehradském cintéri, prečom sa očakuje, že na tot obriad pochronu prejdú tisíce ľudí. Podľa reportéra agentúr AFP sa na spomenový podi u vojenským zariadením v Belehrade v sobotu zašlo približne 300 ľudí. Spomenovú podiu zorganizovalo združenia voslúžených i aktívnych generálov v srbskej armii. Brali účasť na tej podi i jeho syn Darko a ďalší členové rodiny. Presudný bol i srbský minister spravodlivosti Nenad Vujić a prezident Bosňanskej republiky Srbskoj Siniša Karan. Desiatky ďalších mladičových prechelníkov sa zašli pred budovou srbskej armii v centri Belehradu. Museli ale zistať vonka, bo sala bola povná. Dakotr nesli flag, abo mali na sobi portrét mladiča v uniformi s nápisom Srbskej heroj. Počas toj akcii všetko, ktoré tam sa prehvariali, chválili mladičovú roľ počas vojen v 90. rokoch Bosni i Chorváti i opisovali ho jak super osobnosť, jak super človeka, jak super vojaka. Toto samo sobou sa nebude ľubiti. Tým možno bolo poistý všetkom tým, ktoré mali v rodini žertv počas toho, jak vyjú to tú armádu Radko Mladeč, ktorý bol vlastne pravoplatno odsúžený jak vojnový zločinec, takže tam nie je o čím diskutovať i jeho činnosť by mali byť odsúžená a neproslavľaná.

0: Hlavnej iránskej vojnávač Mohammad Bakir Kalibaf v nedeľu pohrozil, že na ataka Spojených štátov bude Teherán reagovať fršnejšie i tak voraznejšie. Reagoval tak po tým, jak Teherán zaatakoval americkú vojnovú šofu, čo zrobil v odvetí za sobotnejšie ataka Spojených štátov na iránske tanker z ropou, informuje o tým agentúra AFP. Američané sobi musia usvedomiť, že éra adekvátnych reakcií sa skinčila, povie Kalibaf v projavi, ktorý odvoselali državno médií a dodal, že buďaká agresia proti interesiu i bezpeci Iránu bude mať za následok fršnejšiu, intenzívnejšiu i bolestnejšiu odvetu. Iránske revolučné garde predtým informovali, že zasiahli americký dron, triropný tanker v Hormuzskom prolivi i americké šofy na ďalších miestach, jak i americkú letakovú šofu a torpedoborec. Centrálna komandatúra armády Spojených štátov v sobotu ohlosila, že americká armia zasiahla i zničila triropný tanker, ktoré mali mať zviaz s iránskymi revolučnými gardami, ktoré podľa ňoj predtým neúspešno ostreľovali americké vojenské šofy. Podľa toho centrálneho vedenia centrálnej komandatúry boli toto iránske šofy časťou nakrýko miliardového tíňového flotu, ktoré pomáhať financovať revolučnú gardu i ich ozbrojených predstaviteľí v regióne. Gutem najnovýšom atakám prešlo po tým, jak menovšiu nedeľu obnovili sa boji medzi Spojenými štátami i Iránom, keď Washington zaatakoval ostrov Larak v Hormuzskom prolivi i Irán na to odpovedal dronovými atakami v Jordánii i Spojených arabských emirátach.
1: Nebol som zbojníkom!

Od pivo smo iz Tesla Kali Korzo z Prešovského štúdia. Je čas, že by sme sa poprošťali. O 9. vás čakať premiéra. Noven, Rady Alem FM, no a potom ďalšie program, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené. Rečo vám šumnej dan zistante Virna. Rady Alem FM, prošťať sa s vami, Petro Medviť.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, výtorok 8. septembra 2026 roku, je popy 8. Musel sme z priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

0: Idziemy na pierwszą dzisiejszą informację. Amerykańskie ekonomiczne embargo pokładane na Kubę zaprzeczynęło w periodzie od marca minionego roku do februara 2026 roku rekordne straty na komunistycznym ostrowie, które przesięgły 8 miliardów dolarów. Wychodzi to z informacji publikowanej kubańską władzą, pisze agentura AFP. Szkody, które się opisują w dokumenty prekračujú minuloročný rekord 8%, povie kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez Parilla. Suma neobsahuje škod zapričinené energetičnou blokadou, ktorú Washington dal v januári, ani strat zapričinené sekundárnymi sankciami pokladenými na kubanský subjekt v mesiaci máj, pojasnil minister. Blokáda, nekarať vládu, karať zvyčajných ľudí v všetkých aspektách ich života, povie minister. Spojené štáty dali obchodné embargo na Kubu v roce 1962. No prezident Donald Trump od počiatku toho roku pýdne mať ekonomičný tesk na tot ostrov. Havana prepisuje venu za krízu Spojeným štátom, pokiaľ Washington tvrdí, že za zlú situáciu môže kubanská vláda, ktorá nie je sposobná spravovať tý krajinu. Ľudia na Kuby musia vlastne akceptovať výpadok elektrik, jak i chronický nedostatok potravin i paliva. Parilla tak samo vkázal na narastnutia smrtnosti detí v dôsledku zvyšujúcich sa úsloví pro život. V roce 2018 umerali 4 deti z 1000, ale v roce 2025 išlo už o 9,9 z 1000. Minister ale volúčil v ohlošenia humanitárnej kríze. Podľa šéfu rezortu diplomácii toho času neprochodiať prehovoru so Spojenými štátami ani nesúť žiadne naplánované, i keď kubanské orgány i ďalšie komunikujú s úriadami tma americkými.
1: Хай бы ты кричал, че прошепотил, я

Niekilkutisíc ľudí v pondelok zišlo sa okolo Brandenburskej brány v Berlíne, aby prejavili svoju nespokojnosť s nedeľnej show premohou pravicovú opozičnej partii Alternativa pro Nemecko. V krajinských voľbách Sachsen-Anhalt krajine o tom informuje agentúra AFP. Berlínska policia odhaduje, že do 19. dňa kľukosť protestujúcich sa prebložila preblezno k 5000. Organizácia Kampakt, ktorá protest spoluorganizovala, odhadovala preblezno čo 13 000 účastných. Popredňa voľna protesti proti partii AFD zo začiatku 2025. roku preťahla do nemeckých ulic 100 000 demonstrantí, pripomínať AFP. AFD je toho času druhou najväčšou v federálnym parlamente a už dakrýko mesiaci vede v badaniach publičného mnenia. V nedelnejších voľbách v krajini Sachsen-Anhalt AFD jednoznačno vyhrala so zdobyťom 43,8% hlasov. Na čeli s 35-ročným líderom kandidátka Ulrichom Zygmundom Veciak zdvokratnila úspech z voleb, ktoré prochodili v 2021 roci. V parlamente obsadí 39 z 83 kresel a účasť na voľbách dosiahla historičné maximum 77,8%. Vedce protestujúcich obvinuje z rosnúčoj popularity AFD kancelária Friedricha Merca. Tot v ponedeľok vyhlásil, že ho rezultát voleb hlboko šokoval. Ďalšie krajinské voľby budú 20. septembra. Tým dňom sa až to zmenilo nelen Sachsen-Anhalt, ale v Nemecku voľosom Merc s odkazom na voľby, v ktorých jeho kresťanské demokraty podľa neho potrpeli najväčšiu prohru za poslední desiatky rokov. Rezultát sa ho mal dotuliť i osobno v taký podoby sme to nečekali, povie nemeckej kancelár Friedrich Merz. No, vopros je, si už ne je takus nejskoro, že by sa spamiatati.

Francuski prezydent Emmanuel Macron požiadal predsedateľku Európskej komisii Ursulu von der Leyen, aby doručila text európskej legislatívy, ktorá by zakázala sociálne siete pro všetky deti mladšie 15 rokov. Argumentuje ochranou všetkých detí v Únii, vychádza to z písma, ktoré má k dispozícii agentúra AFP. V písme adresovaním von der Leyen z 29. augusta Macron napísal, že je potrebné zharmonizovať toto ustanovenie posredníctvom nového európskeho právneho prepisu. Francia v júli stala peršou krajinou Európskej únie, ktorá schválila cieľkový zákaz osnovania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Konštitučná rada ale v polovine augusta zákon vlastne nepreňala. Krok, ktorý mal počatý platiť v oseni, bol podľa ňoj neadekvátno zasahoval do slobody projavu i komunikácií nepolnoletných. Obmedzenie sa malo dotýkať vece sociálnych sietí, vključno takých platform, jak je TikTok, Snapchat, X i Instagram. Jak i takových sociálnych funkcií platform YouTube, si komunikačných služeb WhatsApp i Messenger. Macron po riešeniu povierajú premiéra Sebastiana Lecornu, že bož to najskôr ište prihotovú novú propozíciu zákona, ktorá bude právno obstojiť i vlastno i bude tam reflektované i riešenia konštitučnej rady a regulačná rámka Európskej únie. Francúzsky zákon bol peršom právnom prepisom v Európe, ktorý mal zapravadiť vlastno celkový zákaz prestupu na sociálne siete pre osoby mladšie ako 15 rokov. Išlo o časť širšieho trendu svíti, ak známe Austrália, kincom 2025 roku stala peršou krajinou, ktorá zakázala sociálne siete osobom mladším ako 16 rokov. Podobný krok od toho dopreňali. A boli chote zapravadiť i ďalšie krajiny, vključno Brazílii, Indonézii, Veľkej Británii, Novej Zelandii, kde vlastný krok plánuje predstaviť krok v tým napriami, plánuje predstaviť i Európska komisia. Takže uvedeme, jaká bude propozícia tej európskej legislatívy, ktorá by mohla vlastne riešiť toto problému u všetkých krajinách jednočasno. To znači, nemuseli by sa v prípade koncenzu Euroklubu nemuseli by sa riešiť tak okrem zákona v každej krajine, ale mohla by byť jedna európska legislatíva.

budovania 200 km dlhého plota pozdĺž východnej hranice Finlandii s Rusiou bolo v pondelok oficiálne dokončené. Fínska ministerka vnútrišných správ Mari Rantanen proti náhode pripomenula, že v budúcnosti môže vyniknúť i potreba rozšíriť toto časti hranici s plotami, informuje o tým telerádio fínske publičné ILE. Dúmam, že je dobré, že by sme v takotri momenti ocenili cisuť potrebné i ďalšie časti. Potrebujeme predovšetkom finančné čerela z boku Európskej únii pro východné členské državo, že by bolo možné financovať tie projekty, jak to povedala Rantanen na preskonferencii nedaleko hraničného prechodu Nuijama u juhovochodní Finlandie. Ministerka povedala, že budovanie plota bolo potrebné, keďže bezpečnostná situácia v Európe sa značno zmenila po invazii Rusie na Ukrajinu v roce 2022, jak i vďaka rýznom rosejskom hybridnom operáciám. V tej situácii musí každá država na svoju vlastnú bezpeku i nedotknutelnosť svojich hranic dúmaty, skonštatovala ministerka. Robota na budovaniu toho plota počali pred 23 rokami. Toto celkovo košt projektu sa odhaduje na približne 380 miliónov eur dokončenej plitbou s mírnom pred vlastne daku skoriše oproti toho, jak to bolo plánované. Fínska hranica s Rusiou je dlhá 1440 km. ILE podkresľuje, že ide o najdlhšiu hranicu, ktorú má s Rusiou tako tras členských držav Európskej únie alebo Severoatlantičnej aliancii. Takže adekvátno k tomu sa Finlandia chotila i zabezpečiť, že by nemala problému s Rosijskou federáciou.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Srbská vláda v pondelok požiadala prezidenta Aleksandra Vučića, že by rozpustil parlament a vyhlásil predčasnú voľbu. V prejave to povedal premiér Đuro Macut, píše od agentúra Reuters i Tanjuk. Voľby nikdy neboli znakom slabosti državy. Voľby sú dokazom nezlomnej sily demokratičnej Srbii, ktorá vyriete u svý národ za to. Proponujú, že by vláda Srbskej republiky zhodí s konštitúciou zaproponovala prezidentovi republiky rozpustiti národné zhromaždenia i vopesati parlamentnú voľbu. Vohlosov srbskej premiér v prehovori. Voľba súť podľa Macuta prenáhodou na posilnenia inštitúcií či zmiernenia nápruh medzi ľuďmi. Súčasný kabinet bude až do zvolenia novej vlády podľa jeho slov prodlžovati u svojich obviazkách s jednakou energiou i zmyslom pro odpovednosť a tempom, jak i dotepera dosiahovati stanovlen cíle i pomáhati k dalšomu rozvedku Serbii. Keďže funkčný period má svoj konec, ale odpovednosť odnosno državo istnuje každý deň, ja presvedčený, že v budúčnosti bude vláda prodlžovati v puty, ktorú sobi nastavila dopolne Vučić má na schválenie požiadavky vláda i rozpuštenia parlamentu 70-72 hoden. O Macutovým zámery predtým informovalo vece srbských médií. Rozpuštenie parlamentu umožniť vopesania predčasných voľb by v tým roci. Riadna parlamentná i prezidentská voľba v Srbii sú naplánované na 2027 rok. Lenže Vučić naznačil, že by ich vohlosil i skorýšie. Kincom ju napovil, že do takýlko tožňu odstúpiť i v krajine budú prochodiť predčasné parlamentné i prezidentské voľby. Predčasné parlamentné voľby pro ktoré je rozpuštenie parlamentu úsloviem, by mohli podľa Vučića byť 18. alebo 25. oktobra. Tot podľa Reuters očekovaný krok bol Vučićovi umožnil spróbovať ukrepiť svoj vplyv na srbskú politiku. Jeho srbská progresívna partia v sobotu nominovala na posadu premiéra. Serbiou už majže 2 roky otriasať protivládne protesty, ktoré sú vedené študentami. Protesty, jak známe, vyklekala nešťastia na železničnej stanici v Novom Sadi. Pre tragédii v novembri 2024 roku prešlo život 16 ľudí a demonstranti v povezaniu s tým obvenili vládu z korupcií, žiadali političnú zmenu i predčasnú parlamentnú voľbu. Opozícia i protestujúci podľa agentúry Reuters na vece obvenujú Vučića i jeho sojuzníkov z násilstva odnosno političných oponentiv, jak i zviazy s organizovaným zločinom i z obmedzovania slobody médií. Prezident i jeho sredovisko samosobo všetko obvinenia dementuje. No, uvedeme, jak skinčať voľb v Serbii. Aci Aleksandar Vučić z prezidentskej posady verne znova nazad na posadu srbského premiéra.

0: Vanessa.
1: Tisíci ľudí, a to ešte znova zistávame v Serbii, tisíci ľudí zašli sa včera ráno srbskí stolici na pochoronách bolšoho komandanta bosnansko-srbských sil Ratka Mladiča, odsúdeného za zločin z časy vojen v bolšej Jugoslávii, informuje o tým agentúra Associated Press. Od samého dana ráno bola truna s tílom Mladiča vystavená pro ľudí v chráme Sviatého Luk v belehradském rajóne Košutňák. Na obyt počal pravoslavný pochoron, ktorý slúžil srbskej patriarcha Porfirie. Po skinčeniu pohrebná procesia prenesla sa na belehradskej cinter Topčider, kde v poplynejších chodenách bol Mladič pochovaný. Mladič, bolšej generál armády Bosnianskej republiky Srbskoj Khmer, u vici 84 roky 27. augusta v Hazi, kde sídil, bol odsúdený na doživotný arešt. Do chrámu Sviatého Luk prochodili od ponedeľkových skorých ranných hoden tisíci virujúcich, žeba oddatý čest Mladičovi, ktorý v ich očach, alebo v očach mnohých Serbiu, je išli sa herojom, píše Associated Press. Medzinárodnej kárnej tribunál pro bolšiu Jugosláviu ho odsudil u 2017 roci za genocídu i vojnovú zločinu počas vojen v Bosni v 90. rokách, po 16. rokách, koli vtíkal, ho zatrmali v Serbii v roci 2011. Mladič bol odpovedný za obklúčenia Sarajeva i masakru v Srebrenici z 1995. roku, kde bolo zabitých 8000 bosnianských chlopiv i chlopciv. Medzinárodná justícia to označila za genocidu. Jeho tilo prevezli do Serbii minulší četver vládnym špeciálom. Truna bola zakrytá flagami i prejatá s vojenskými čestovaniami. Na cinteri bude pochovaný kolo svojoj divk Anny Mladičovej, ktorá v roce 1994, jak 23 ričná, vykonala samoubejstvo. Takže teper bude Mladič ležatý kolo ňoj. No, známe, že súď i tak reakcii z boku Európskej únii, že sa proslavľať vojnovej heroji. Interesným je, že nikto nereagoval až tak ostro, sam sobou, čím neobhajujeme proslavenia vojnového heroja, ale že pokiaľ sa to robiť na Ukrajine, napríklad nazvaním nejakého vojenského batalionu po UPA i tak ďalšie, tak ostr reakcii nechodiať.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Rusia v pondelok ohlasila, že zapierať nemecký generálny konzulát v Peterburze ako odvetu za riešenie Nemecka zaperty rosejskej konzulát v Boni i rosejskej kultúrnej center v Berlíne, informuje o tom agentúra Reuters. Rosejské ministerstvo zahraničných diel u svojho ohlášenia informovalo, že nemecký konzulát v Peterburze musí zakončiť svoju robotu najpozdnejšie 18. septembra. Potvrdila, ministerstvo tak samo potvrdilo, že tot samý krok musí zrobiť i kultúrne centre nemeckého Goethe inštitútu v Rosii. Ich robotníci majú opustiť krajinu najpozdnejšie do 13. septembra. Boli to nemecké úriady, ktoré znova vyprovokovali nové kolo eskalácií v bilaterálnych odnosenách. Nemecká vláda nese plnú odpovednosť za dôsledky ohlasov rosejskej rezort diplomácii. Nemecko 1. septembra ohlasilo, že za dronovú ataku na aeroporte Lipsko-Halle je podľa informácií tamtejšej vlády odpovedná Rusia. Toto zakľúčenie vychádza z rezultátov rozšledženia i znaň informácií tajných služeb. Berlín následnou reakcií ohlasil zapretia spomenaného konzulátu v Boni i Rosejského kultúrneho centra v Berlíne. Moskva toto obvinenie označila za absurdnú vodomku.

Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v pondelok ohlásila podpísanie partnerského dohovoru s Grenlandiou, v rámkach ktorého bude 200 miliónov eur investovaných do projektov v VC oblastiach. Podľa jej slov, nový dohovor podkresľuje strategičné značenia toho arktického ostrova pro Európsku úniu, informuje o tom agentúra Reuters i AFP. Grenlandia sa môže spoľahnutý na Európsku úniu. To bol mi odkaz počas mojej poslednej návštevy. Dnes som vrnula nazad, že budem doručila reálny rezultát našej tisnej spolupráce, a to posredníctvom nového partnerského pakleka medzi Európskou úniou i Grenlandiou, sumy 200 miliónov eur, povedala von der Leyen. Finančná pomoc bude investovaná v tým roci i v roci 2027 so zamieraním sa na digitálnu konektivitu, utrmateľné zdobovania, energetiku i turistický ruch, a tak samo na osvitu, rybolov i bovania. Stvoriť to nové prenahody i posilniť angažovanosť Európskej únie v Grenlandii i v Arktidi. Bo Grenlandia je strategičný sojuznik i dôverný priateľ, dodala von der Leyen. Predsedateľka Európskej komisie navštívila Grenlandiu v periódi, keď americký prezident Donald Trump dal šetrovať nad tým, že danická autonómna teritória by mala byť tý časťou Spojených štátov, pripomínať Reuters. Chceme to povedať bardzo jasno i znova povtoriť, že o budúcnosti Grenlandii budú vyrišovať len žiteli Grenlandii i Dánii, niekto inší, pripomenula von der Leyen počas pondelkovej návštevy v stolici Nuku. Teritoriálna cieľovosť, suverenita, nedotknutelnosť hraníc, to sú základný princíp medzinárodného práva, doplnila predsedateľka Európskej komisii v rámkach svojej návštevy v Grenlandii, s ktorou Európska únia podpísala nový dohovor, a milión eur pídať do Grenlandii, že by tak posilniť vlastne našeho autonómneho sojuzníka, autonómnu časť Dánii, ale je to v rámkach Európskej únie vlastne.

Malej pacifičnej ostrovnej štát Nauru v ponedeľok odkryl svoju ambasádu v Jeruzaleme na znak podpory izraelskej suverenity v meste, ktorú ale organizácia Zjednotených národov obšte nepriznávať, píše agentúra TASR. Odkrytie ambasád tu v Jeruzaleme sprenomáme nelen jak posilnenie našich odnosen s Izraelom, ale jak odkaz svitu o tým, jakú pozíciu máme, povie viceprezident a minister zahraničných diel Nauru Lionel Eingimea, píše agentúra AFP. Izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar na ponedeľkovým sviatočným odkrytiu ambasáda označil Nauru za jedno z najväčších priateľov Izraela. Ďalšie krajiny budú podľa jeho slov v skorým časi nasledovať preklad Nauru i odkryť svoj ambasádu v Jeruzaleme Kolumbia, ale tak mala zrobiť podľa neho už počiatkom októbra. Bogota zatiaľ točnú dátu nepotvrdila, no nová kolumbijská prezidentka Abelardo de la Espriella tot krok ohlosila v júli. Prezident ohlosil v júli a jednako z roboty plánuje i argentinský prezident Javier Milei. Status Jeruzalema zistávať jedným z takých najčutlivejších voprosiv v izraelsko-palestinském konflikte. Izraelskú anexiu v východnej časti mesta po 1967 roci značná časť medzinárodnej občiny nepriznala. Väčšina krajín sa by zochabela svoj ambasád v Tel Avivi s argumentáciou, že status Jeruzalema bude porušený v rámkach definitívneho zakončenia spomenaného konfliktu. Americký prezident Donald Trump tot konsenzus narušil v 2018 roci počas svojho prvého funkčného periodu i ambasádu Spojených štátov v toto preniesť do Jeruzalema. V mieste je i izraelský parlament, sedí tam premiéry, väčšina tých vážnych vládnych inštitúcií. Preklad Spojených štátov od toho nasledovalo nakoľko krajín zapriaznených so Spojenými štátami, ako Fidži, Guatemala, Honduras, Papua Nová Gvinea i Paraguay, no a spesok tých držav, ktoré idú, ten prekladom a prenoseť svoje ambasády do Jeruzalema sa rozrostať.

špeciálny emisár amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkov v pondelok ocenil víkendov prehovorov v Moskve v Kieve a naznačil, že v budúcnosti by mohli sa naplánovať trilaterálne mierne prehovory, informovala o tým agentúra AFP. Na prekaz prezidenta Trumpa navštívili vyjednávači Spojených štátov Moskvu i Kyjev s cieľom umožniť ďalší dialog zameraný na zakončenie vojny medzi Rusiou a Ukrajinou. Pred podržením Rusian a Ukrajinci dojednali sa na tredňovým peremíru, že by toto prehovor mohli sa zrealizovať, napísal Witkov na site X. V posti potvrdil, že v jedno z ním i Jaredom Kushnerom i ďalší americkí predstaviteľi stretli sa s prezidentami Ukrajiny i Rusie, značiť Volodymyrom Zelenským i Vladimírom Putinom, že by projednali propozície každej strany s tou druhou. V Kieve sa k delegáciám prejednávali i radnek pro národnú bezpeku z Veľkobritánii, Nemeckej i Francii, že by spolupracovali na tým, že by i tí doperedu v tým dieli potvrdil Witkov. Dosiahnul sa značný progres, vkľúčno progresu v plánovaniu ďalších trilaterálnych prehovorov. Prezident Trump intenzívno robí na zastaveniu zabíjania i na dosiahnutiu trvalého i odolného míru, dodal. Francúzska prezidentská kancelária v pondelok informovala, že Rusia podľa amerického vyjednávača prejavila novú ochotu besedovati, jednati o vojni s Ukrajinou, tak uvedeme si. To bude mať i dajak reálny rezultát alebo dajak reálna kontúra, si to dostane.

Odbil smo iz tej lokalnej korzo z Priašovského štúdia a toto už je konec. Žeču vám šumnej den zistante vierna hradu. Lama FM, proščeť sa, Petr Madviť.

0: Dobrý večer, vitajte do rozhľadče Radia LEM FM z tej strany Severian Kosovskej. Vítam všetkých kolo sluchania vytírkovej audicii To 3 švíty, keďže máme na našich zigarách takoj po 20 hodiny i to už hrubšie po 20, bo pred chvíľkom ešte ste noviny počuli. Dnes vysílám do vás z Vroslavia, no i štož, zapraszam na to príjemný, nedívša, fajný, predovšetkým horiačí dnesky večer s Radiom LEM FM.
1: Večer z Radiom LEM FM.

Dorozlače, už pomaleńke budeme sa praščať. Čuli ste audiciu 3 švíte dnes, jak to v výtorok. Byši dúvajem do vás priamo z Vroclavia. No i štož, zaprašam všetkých tiež na četver. Tak samo sa počujeme, tak samo budú mi do vás byši dúvate.

Dobrý deň, je vytorok 8. septembra 2026 roku, je popy 8. Musel som z priašovského štúdia, ako mikrofón je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Nekoliko tisuća ljudi u ponedjeljak zašlo se okolo Brandenburskoj brani u Berlinu da bi projavili svoju nespokojnost s nedjeljnim show Peremohou, pravicovu populističnoj partiji Alternativa pro Nemecko. V krajinských voľbách Sachsen-Anhalt krajine o tom informuje agentúra AFP. Berlínska policia odhaduje, že do 19. dňa kľukosť protestujúcich sa približila približno k 5000. Organizácia Kampakt, ktorá protest spoluorganizovala, odhadovala približno čo 30 000 účastných. Popredňa voľna protesti proti partii AFD zo začiatku 2025 roku preťahla do nemeckých ulic 100 000 demonstranti, pripomínať AFP. AFD je toho času druhou najväčšou v federálnym parlamente a už dakrýko mesiaci vede v badaniach publičného mnenia. V nedelnejších voľbách v krajini Sachsen-Anhalt AFD jednoznačno vyhrala so zdobyťom 43,8% hlasov na čeli s 35-ročným líderom kandidátka Ulrichom Zygmundom Veciak zdvokratnila úspech z voleb, ktoré prochodili v 2021 roci. V parlamente obsadí 39 z 83 kresel a účasť na voľbách dosiahla historičnej maximum 77,8%. Vedce protestujúcich obvinuje z rosnúčoj popularity AFD kancelária Friedricha Merca. Tot v ponedelok vohlosil, že ho rezultát voleb hlboko šokoval. Ďalšia krajinská voľba bude 20. septembra. Tým dňom sa až to zmenilo nelen Sachsen-Anhalt, ale v Nemecku volil som Merz s odkazom na voľbu, v ktorých jeho christianské demokraty podľa neho potrpeli najväčšiu prohru za poslední desiatky rokov. Rezultát sa ho mal dotuliti i osobno. V taký podoby sme to nečekali, povie nemeckej kancelár Friedrich Merz. No, vopros je, či už ne je takus nejskoro, že by sa spamiatati.

Francuski prezident Emmanuel Macron požiadal predsedateľku Európskej komisii Ursulu von der Leyen, aby doručila text európskej legislatívy, ktorá by zakázala sociálne siete pro všetky deti mladšie k 15 rokov. Argumentuje ochranou všetkých detí v Únii, vo chode to z písma, ktoré má k dispozícii agentúra AFP. V písme adresovaním von der Leyen z 29. augusta Macron napísal, že je potrebné zharmonizovať toto ustanovenie posredníctvom nového európskeho právneho prepisu. Francia v júli stala peršou krajinou Európskej únie, ktorá schválila celkový zákaz osnovania sociálnych sítej detmi mladšími ako 15 rokov. Konštitučná rada ale v polovine augusta zákon vlastne nepreňala. Krok, ktorý mal počatý platiť v osenný, bol podľa ňoj neadekvátno zasahoval do slobody projavu i komunikácií nepolnoletných. Obmedzenia sa malo dotýkať vece sociálnych sítej, vključno takých platform, jak je TikTok, Snapchat, X i Instagram. Jak i takových sociálnych funkcií platform YouTube, si komunikačných služeb WhatsApp i Messenger. Macron po riešeniu povierajú premiéra Sebastiana Lecornu, že bož to najskôrýšie prihotovú novú propozíciu zákona, ktorá bude právno obstojiť i vlastno i bude tam reflektované riešenia konštitučnej rady a regulačná rámka Európskej únie. Francúzsky zákon bol peršom právnym prepisom v Európe, ktorý mal zapravať vlastne celkový zákaz prestupu na sociálne siete pre osoby mladšie ako 15 rokov. Išlo o časť širšieho trendu svieti, ak známe Austrália, kým som 2025 roku stala peršou krajinou, ktorá zakázala sociálne siete osobom mladším ako 16 rokov. Podobný krok od toho dopreňali. Abo ich chcete zapravať i ďalšie krajiny, vključno Brazílii, Indonézii, Veľkobritánii i Novej Zelandii, kde vlastný krok plánuje predstaviť krok v tým napriami, plánuje predstaviť i Európska komisia. Takže uvedeme, jaká bude propozícia tej európskej legislatívy, ktorá by mohla vlastne riešiť toto problému u všetkých krajinách jednočasno. To znači, nemuseli by sa v prepade koncenzu Euroklubu, nemuseli by sa riešiť tak okrem zákona v každej krajine, ale mohla by byť jedna európska legislatíva.

budovania 200 km dlhého plota pozdĺž východnej hranici Finlandii s Rusiou bolo v pondelok oficiálne dokončené. Fínska ministerka vnútrišných správ Mari Rantanen proti náhode pripomenula, že v budúcnosti môže vyniknúť potreba rozšerety toto časti hranici s plotami, informuje o tým telerádio fínske publičné ILE. Dúmam, že je dobré, že by sme v takotri momenti ocenili cisuť potrebné i ďalšie časti. Potrebujeme predovšetkom finančné čerela z boku Európskej únii pro vôchodné členské državo, že by bolo môž financovať tí projekty, jak to povedala Rantanen na preskonferencii nedaleko hraničného prechodu Nuijama u juhovochodní Finlandie. Ministerka povedala, že budovanie plota bolo potrebné, keďže bezpečnostná situácia v Európe sa značno zmenila po invázii Rusie na Ukrajinu v roce 2022, jak i vďaka rýznom rosejskom hybridnom operáciám. V tej situácii musí každá država na svoju vlastnú bezpeku i nedotknutelnosť svojich hranic dumaty, skonštatovala ministerka. Robota na budovaniu toho plota počali pred 23 rokami. Toto celkovo košt projektu sa odhaduje na približne 380 miliónov eur dokončenej plitbou s mírnom pred vlastne daku skoriše oproti toho, jak to bolo plánované. Fínska hranica s Rusiou je dlhá 1440 km. Ile podkresľuje, že ide o najdlhšiu hranicu, ktorú má s Rusiou tako tras členských držav Európskej únie alebo Severoatlantičnej aliancii. Takže adekvátno k tomu sa Finlandia chotila i zabezpečiť, že by nemala problému s Rusijskou federáciou.

Srbská vláda v pondelok požiadala prezidenta Aleksandra Vučića, že by rozpustil parlament a vyhlásil predčasnú voľbu. V prejave to povedal premiér Đuro Macut, píše agentúra Reuters i Tanjug. Voľby nikdy neboli znakom slabosti državy. Voľby sú dokazom nezlomnej sily demokratičnej Srbii, ktorá vyrieť u svý národ. Za to proponujú, že by vláda Srbskej republiky zhodí s konštitúciou zaproponovala prezidentovi republiky rozpustiť národné zhromaždenie i vopisať parlamentnú voľbu. Vohlosov srbskej premiér v prehovori. Voľba sú podľa Macuta prenáhodou na posilnenia inštitúcií či zmiernenia nápruh medzi ľuďmi. Súčasný kabinet bude až do zvolenia novej vlády podľa jeho slov prodlžovať u svojich obviazkách s jednakou energiou i zmyslom pro odpovednosť a tempom, jak i dotepera dosiahovať stanov len cíle i pomáhať k ďalšomu rozvedku Srbii. Keďže funkčný period má svoj konec, ale odpovednosť odnosno državo istnuje každý deň, ja presvedčený, že v budúčnosti bude vláda prodlžovať v puty, ktorú sa by nastavila do plného Vučić má na schválenie požiadavky vláda i rozpuštenia parlamentu 70-72 hoden. O Macutovým zámere pred tým informovalo vece srbských médií. Rozpuštenie parlamentu umožniť vopesania predčasných voľb v tým roci. Riadna parlamentná i prezidentská voľba v Srbii sú naplánované na 2027 rok. Lenže Vučić naznačil, že by ich vohlosil i skorýšie. Kincom ju napoviu, že do takýľko tožňu odstúpiť i v krajine budú prochodiť predčasné parlamentné i prezidentská voľba. Predčasná parlamentná voľba pro kotr je rozpuštenie parlamentu úsloviem, by mohli podľa Vučića byť 18. alebo 25. oktobra. To podľa Reuters očekovaný krok by Vučićovi umožnil spróbovať ukrepiť svoj vplyv na srbskú politiku. Jeho srbská progresívna partia v sobotu nominovala na posadu premiéra. Serbia už má že 2 roky otriasať protivládne protesty, ktoré sú vedené študentami. Protesty, jak známe, vyklekala nešťastia na železničnej stanici v Novom Sadi. Pri tragédii v novembri 2024 roku prešlo život 16 ľudí a demonstranti v povezaniu s tým obvenili vládu z korupcií, žiadali političnú zmenu i predčasnú parlamentnú voľbu. Opozícia je protestujúci podľa agentúry Reuters na vece obvinujú Vučića a jeho sojuzníkov z násilstva, odnosno političných oponentív, jak i zviazy s organizovaným zločinom i z obmedzovania slobody médií. Prezident i jeho sredovisko samo sobou všetko obvinenia dementuje. No, uvedeme, jak skinčať voľb v Srbii, aci Aleksandar Vučić z prezidentskej posady verne znova nazad na posadu srbského premiéra.

0: boję.
1: Vanessa.
2: Tisíci ľudí, a to ešte znova zistávame v Serbii, tisíci ľudí zašli sa včera ráno v srbskej stolici na pochoronách bolšoho komandanta bosansko-srbských sil Ratka Mladiča, odsúdeného za zločin časy vojen vo všej Jugoslávii, informuje o tým agentúra Associated Press. Od samého dana ráno bola truna s tílom Mladiča vystavená pro ľudí v chráme Sviatého Luk v belehradském rajoni Košutňák. Na obyt počal pravoslavný pochoron, ktorý slúžil srbskej patriarcha Porfirie. Po skinčeniu pohrebná procesia prenesla sa na belehradskej cinter Topčider, kde v poplynejších hodinách bol Mladič pochovaný. Mladič, bolšej generál armády Bosenskej republiky Srbskoj, mer u Vici 84 roky 27. augusta v Hazi, kde sídil, bol odsúdený na doživotný arešt. Do chrámu Sviatého Luk prochodili od ponedeľkových skorých ranných hodin tisíci virujúcich, žeba oddatý čest Mladičovi, ktorý v ich očach, alebo v očach mnohých Serbiu, je išli sa herojom, píše Associated Press. Medzinárodnej karnej tribúna oprobovšiu Jugosláviu ho odsudil u 2017 roci za genocídu i vojnovú zločinu počas vojnov v Bosni v 90. rokách. Po 16. rokách koli vtíkal, ho zatrmali v Srbii v roci 2011. Mladič bol odpovedný za obklúčenia Sarajeva i masakru v Srebrenici z 1995 roku, kde bolo zabitých 8000 bosňanských chlopiv i chlopciv. Medzinárodná justícia to označila za genocidu. Jeho tilo prevezli do Srbii minulý štvrtok vládnym špeciálom. Truna bola zakrytá flagami i prejatá s vojenskými čestovaniami. Na cinteri bude pochované kolo svojej dívky Anny Mladičovej, ktorá v roce 1994, jak 23 ročná, vykonala samoubejstvo. Takže teper bude Mladič ležať kolo ňoj. No, známe, že súť i tak reakcii z boku Európskej únii, že sa proslavľať vojnovej heroji. Interesným je, že nikto nereagoval až tak ostro, sam sobou, čím neobhajujeme proslavenia vojnového heroja, ale že pokiaľ sa to robiť na Ukrajine, napríklad nazvaním nejakého vojenského batalionu po UPA i tak ďalšie, tak ostr reakcii jakos nechodiať.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Rusia v pondelok ohlasila, že zapierať nemecký generálny konzulát v Peterburze ako odvetu za riešenie Nemecka zaperty rosejský konzulát v Boni i rosejský kultúrny center v Berlíne, informuje o tom agentúra Reuters. Rosejské ministerstvo zahraničných diel u svojho ohlášenia informovalo, že nemecký konzulát v Peterburze musí zakončiť svoju robotu najpozdnejšie 18. septembra. Potvrdila ministerstvo, tak samo potvrdilo, že tot samý krok musí zrobiť i kultúrne centre nemeckého Goethe inštitútu v Rosii. Ich robotníci majú opustiť krajinu najpozdnejšie do 13. septembra. Boli to nemecké úriady, ktoré znova vyprovokovali nové kolo eskalácií v bilaterálnych odnosenách. Nemecká vláda nese plnú odpovednosť za dôsledky ohlasov rosejskej rezort diplomácii. Nemecko 1. septembra ohlasilo, že za dronovú ataku na aeroporte Lipsko-Halle je podľa informácií tamtejšej vláda odpovedná Rusia. Toto zakľúčenie pochádza z rezultátov rozšledžiaňa i znaň informácií tajných služeb. Berlín následnou reakcii ohlasil zapretia spomenaného konzulátu v Boni i Rosejského kultúrneho centra v Berlíne. Moskva toto obvinenie označila za absurdnú vodomku.